Z Londýna doznel koncert číslo 3 D-moll podľa koncertu Prahoboj a orchester Alessandra Marcella, ktorý skomponoval Johann Sebastian Bach. Vo Wigmore Hall v júni 2025 hrala Marian Bacašvili. A pripravila si pre nás aj Chopinovo Andante spianato et grande polonaise brillant opus 22.

Andante z piana, to je Grande Polonaise Brillant opus 22, ktoré zložil Frédéric Chopin, interpretovala klaviristka Mariam Bacašvili. A táto klaviristka z Gruzínska nám zahrá aj sonátu D-dur, ktorú skomponoval Josef Haydn, a to časti Allegro con brio, Largo e sostenuto a finale.

Mariam Batsašvili interpretovala sonátu D-dur, ktorú skomponoval Jozef Haydn, a to časti Allegro con brio largo e sostenuto a finale. A teraz sa započúvajme do uhorskej rapsódie číslo 11 a mol, ktorú zložil Franz Liszt. Prednesie nám ju Mariam Batsašvili.

Uhorskú rapsódiu číslo 11 A-moll, ktorú zložil v 19. storočí Franz Liszt, interpretovala Marian Bacašvili. A v jej koncerte pokračujeme, naštudovala si aj Listovú uhorskú rapsódiu číslo 12 Cis-moll. Zaznie taktiež z Wigmore Hall v Londýne. Počúvame Euroklasik Nocturno.

0: Vypočuli sme si uhorskú rapsódiu číslo 12 Cizmol, ktorú zložil v 19. storočí Franz Liszt. Predniesla nám ju Mariam Bacašvili, ktorá ju vo Wigmore Hall v Londýne v júni 2025 zahrala ako prídavok. Nasleduje Walz Gesdur, kúpel Wieserwalzer, ktorý zložil Franz Schubert.
1: I'm going to play for you A Little Waltz by Schubert. Kupelwiesel Waltz, it's my favorite.

Valc Gesdur, kúpel Wieserwalzer, ktorý zložil Franz Schubert, nám na klavíri zahrala Mariam Bacašvili. Predstavila sa vo Wigmore Hall v Londýne v júni 2025. Vystriedajú maďarský štátny orchester. Zahrá nám symfonickú báseň podľa Lamartina, prelúdia, Franza Lista. Diriguje Jánoš Ferenčík.

Vypočuli sme si symfonickú báseň podľa Lamartina Prelúdia Franca Lista. Maďarský štátny orchester dirigoval János Ferenčík. A teraz si vypočujme áriu Il mio tesoro in tanto z druhého dejstva opery Don Giovanni, ktorú skomponoval Wolfgang Amadeus Mozart. Spieva Michal Šáde.

Ariu Il mio tesoro in tanto z druhého dejstva opery Don Giovanni, ktorú skomponoval Wolfgang Amadeus Mozart, interpretovali Michal Schade, orchester kanadskej opernej spoločnosti a dirigent Richard Brečov. Nasleduje pstruh, klavírne kvinteto Adur, ktoré skomponoval Franz Schubert. Zaznie nám z Osla.

Na záver prvej časti dnešného Euroclassic Nocturna nám zaznel pstruh, klavírne kvinteto Adur, ktoré skomponoval Franz Schubert. V Osle v auguste 2006 hrali Nikolaj Demdenko, Marianne Thorsen, Are Sandbaken, Leonid Gorochov a Dan Stiffe. Milí poslucháči, po zvučke sa vám opäť prihlásime.

Milí poslucháči, prechádzame do druhej polovice dnešného nočného hudobného koncertu, ktorý pravidelne pre nás pripravuje dramaturgia rádia BBC. Čaká na nás symfónia číslo 2, ktorú skomponovala v 20. storočí Grace Williams. Velský národný orchester BBC nám zahrá časti Allegro Marciale, Andante Sostenuto, Allegro Scherzando a Largo. V BBC Hoddinott Hall v Cardiffe v marci 2024 dirigoval Martin Prabins. Želáme vám aj naďalej príjemné počúvanie Euroclassic Nocturna na vlnách Rádia Devín. A teraz už Grace Williams, Symfónia číslo 2.

Symfóniu číslo 2, ktorú skomponovala Grace Williams, nám zahral Walesský národný orchester BBC. V Cardiffe v marci 2024 dirigoval Martin Brabins. Vystriedá ich Le Voix Humaine. Prednesú nám zimu zo štyrochročných období Christophera Simpsona. Zaznejú zo seminárneho kostola v Paradiži.

Vypočuli sme si zimu zo štyrochročných období Christophera Simpsona. Zazneli zo seminárneho kostola v Paradiži. Le Vuauman ju predniesli v auguste 2012. A ďalej máme pripravený posledný valčík, ktorý zložil súčasný skladateľ Shee.

Vypočuli sme si posledný valčík, ktorý zložil súčasný skladateľ Ší. Na hrade Gartrup v nemeckom Hünxe v júni 2020 hrala klaviristka Annika Wawitz. Nasleduje kantáta Peike Sele, Slnku, ktorú skomponoval Artur Kapp. Diriguje Neeme Järvi.

Vypočuli sme si skladbu s podtitulom Slnku od Artura Kappa. Účinkovali Hendrik Krum, Aime Tampere, spevácky zbor Estonského rozhlasu, Estonský chlapčenský zbor, symfonický orchester Estonského rozhlasu a dirigent Neeme Järvi. A ďalej to bude Tartiniho koncert pre trúbku a orchester D-dur.

Koncert pre trúbku a orchester D-dur, ktorý skomponoval Giuseppe Tartini, vo väzby ho úprave predniesli Ole Edvard Antonsen a Argovia Philharmonic. Vo Švajčiarsku v máji 2024 dirigoval Rune Bergmann. A teraz nám zaznejú tri skladby pre klarinet solo Igora Stravinského a Magnifikát Arva Perta.

Tri skladby pre klarinet solo Igora Stravinského na klarinete interpretoval Martinš Circenis a Magnifikát od Arva Perta predniesli Jauna muzika a dirigent Václavas Augustinas. Nasleduje Norfolská rapsódia číslo 1 e-moll, ktorú skomponoval Ray Vaughan Williams. Začína sa a končí potichu.

Norfolkskú rapsódiu číslo 1 e-moll, ktorú skomponoval Ray Vaughan Williams, zahral Symfonický orchester Melbourne, dirigoval Sir Bernard Heinz. A na záver sa započúvame do žalospevu nad smrťou Josquana z Musée Jovis od Nicolasa Gomberta. Diriguje Christopher Jackson.

Dobrý večer, milé poslucháctvo, počúvate Rádio Devín, reláciu Jazz. Pozdravujú vás Peter Ač a Nikolaj Nikitín. Minulý mesiac sme si pripomenuli 100 rokov od narodenia legendárneho Miles Davisa a tento rok oslavuje svoju storočnicu a jeho spoluhráč, saxofonista a štýlotvorný hudobník John Coltrane. Prenesieme sa do Tokia, píše sa 11. júl 1966, čiže zároveň máme výročie 60 rokov od tejto nahrávky. Do Japonska prichádza saxofonista John Coltrane, no už to nie je ten hudobník, ktorý hral elegantný hard bop, je to vizionár na vrchole svojej spirituálnej avantgardnej cesty. Dnes budeme počúvať iba jednu kompozíciu a bude to skladba od perkusionistu, ktorý sa volal Mongo Santamaria, je to legendárna skladba Afro Blue a práve John Coltrane ju najviac preslávil. Práve v interpretácii Johna Coltrana zabudnite na chytlavý latinskoamerický rytmus a beaty. V podaní Coltraneovho neskorého kvinteta s Pharrell Sandersom na druhom saxofóne, manželkou Alice Coltrane pri klavíri či Jimmy Garrisonom na kontrabase a Rashidom Alim zabicími sa táto téma mení takmer na 39-minútovú zvukovú búrku. My si nestihneme vypočuť celú skladbu, ale pustím toľko, koľko nám čas dovolí. Pripravte sa na surové emócie, extatické sóla a hudbu, ktorá prekračuje hranice bežného vnímania. Počúvame Johna Coltranea a skladbu Afro.

doznieva skladba Afro Blue v podaní Johna Coltrana a jeho kapely. Počúvame živú nahrávku z Tokia. Dúfam, že vás tento výber potešil a zaujal a my sa tento rok určite k Johnovi Coltranovi viackrát vrátime. Ja vám ďakujem za pozornosť, pozdravujú vás Peter Ač a Nikolaj Nikitin. Ďakujem, že počúvate Rádio Devín.

0: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza čítanie na pokračovanie. Ivana Dobraková, Matky a kamionisti. Štvrtá časť.
1: Ráno ma bolí hlava. A to je všetko. Tmolím sa po byte. Prišla mi zásielka, nová práca. Pár dní zamestnám ruky, to je dobré, aspoň niečo, keď už s tým spánkom sa to kazí. Ale nepotrebujem mať halucinácie, aby sa mi pán Bles dal ako nejaký zlý duch, ktorý ma prenasleduje. Ale bol naozaj taký zlý, ako na ňo myslím. Mal predsa rád zvieratá, nie? To vždy zaváži, keď má niekto rád zvieratá. Hneď človek poukraje. Niekto, kto miluje zvieratá, predsa nemôže byť zlý. Ha, veď aj ja mám rada zvieratá. A najmä kone, že áno. Teraz mi napadá, aj Hitler mal rád svojho psa, kde si som zachytila. No tak potom, prečo funguje v ľuďoch tento predsudok? Kto má rád zvieratá, nemôže byť úplne zlý. Jasné, bol to zlosin. Uchopím ho tak, ako bol, hoci len v mojej hlave. Aj v tomto druhom jazdeckom som bola Ivana hlavná. Ivana, hlavná podkoniarka pána Ble, ktorý bol šéfom najvyšším, nad všetkými ostatnými šéfmi. Pán Ble, nízky mužík s prísnou tvárou, ale veľmi rázny, veľmi rozhodný, s bičíkom vždy pri svojich vyleštených čižmách. Nie, nebičoval nás ním, preboha. Len kone, ak strečkovali, ak boli neposlušné. K nám, deckám, bol milý, bol láskavý. A ja som bola jeho obľúbenkyňa. Lebo ide vždy o to isté. Som sa do toho dávala dušovateľom. Každé poobedie v jazdeckom klube. Kašľať na školu a domáce úlohy. O čo plodnejšie je tráviť čas kropením zeme a potom zametaním stajne, čistením srsti a kopýt. O ten pocit, keď sa z boku opriete o koňa. Nadvihnete mu jednu nohu a potom z nej šparcháte hnoj. A pri zadných vám vždy hrozí, že sa to koňovi znepáči a odkopne vás na druhý koniec boxu. Ja, Ivana, čo som pomáhala so všetkými koňmi pána Blé, a tam boli aj špičkové, parkúrové, kone šampióni, pripravovala na jazdenie, krokovala. A potom za odmenu si mohla večer zajazdiť s ďalšími podkoniarkami, napríklad so Zuzkou, na koňoch z prevádzky, lebo áno, my sme boli viac než prevádzka. My sme si kone mohli vyberať. My sme nejazdili v zástupe ako takí trtkovia. Nám večer patrila celá jazdiareň. Občas nás trénovali, občas sme si robili, čo sme chceli. A pán Ble mal ku mne špecifický vzťah. K tej svojej oddanej Ivane, čo nedbajúc na štvorky z nemčiny, mu bola vždy k dispozícii. Pán Ble, keď zišiel z kancelárii dolu do stajní, niekedy nasledovaný basetmi, inokedy nie, sa postavil k skrinke na kefy a zvučným hlasom zavolal na celú stajňu: Ivanka, kde mám šporne? Ale nebola to otázka. A ja som to vedela. Bol to príkaz. Príkaz, ktorý som vždy bez výnimky poslúchla, nech som robila čokoľvek, nech som bola kdekoľvek, všetko som nechala tak a utekala k skrinke. Dobehla, zohla sa pánovi Ble k nohám, pokľakla pred ním ako pred božstvom, zo spodnej poličky na kefy vytiahla jeho šporne a stále v pokľaku pripevnila mu ich na čižmy. Ach áno, chcela by som na pánovi Ble nájsť čosi pozitívne, ale nenachádzam. Teraz v retrospektíve mu najviac zazlievam preteky, keď bolo treba odísť na pár dní s koňmi, s kamiónom. Samozrejme, že som išla. Vypýtala sa zo školy, z rodinných dôvodov a tlačila sa na tom malom priestore s koňmi. Mošon Maďarová, Ostrava a ďalšie mestá, kde sa konali preteky. A musím povedať, že kým sme boli na tých miestach, bolo o mňa krásne postarané. Aj na jesom dostala, aj spať bolo kde. Len potom, po príchode do Bratislavy, často v neskorých nočných hodinách, sa pán Ble dojemne zvítal so svojimi basetmi, nasadol do fára a otvrčal si kam si do svojej vily pod Slavínom a ja som sa mohla sama o jednej v noci terigať cez lesík pri Dunaji, prekračovať narkomanov, bezdomovcov, cez celé Ousišťa, celú Petržalku, lebo autobusy už veľmi nechodili. Zatiaľ čo mama samozrejme nespala. Len sa modlila, sediac pri okne, aby som v poriadku došla domov.

Bolo to niekedy na jar. Jazdili sme vonku. Krokovala som ho, zahrievala, lebo potom si na ňo chcel sadnúť pán Ble. Ten zatiaľ v bare na kávičke. Jazdila som pod dozorom trénerky, keď v tom sa Logan splašil a bolo to naozaj prvý krát, čo sa Logan splašil. Kto vie z čoho? Možno niekto práve prechádzal na kolieskových korčuliach, na bicykli po hrádzi, možno nejaký štekajúci pes. Z toho sa kone najčastejšie plašili. Nech je ako chce, Logan sa tento raz naozaj rozcválal a nemohla som ho nijako zastaviť. Trénerka na mňa jačala: skráť si oťaže, zastav ho! A ja som nemohla nič robiť. Nemala som pomyslenie na počúvanie dobrých rád. Ja som bola rada, že sedím, lebo potom som už zrazu nesedela. Logan cválal priamo na zábradlie. Tesne pred zábradlím zapikoval a ja, ako v nemej groteske, som preletela ponad jeho krk, ponad zábradlie a hlavou dopadla rovno na betónový chodník. Jediné, čo si pamätám, je zatmenie. Na chvíľu všetko zčernelo. A keď sa vrátili farby a svet okolo, keď som prišla opäť k sebe, videla som, ako sa ku mne všetci zbiehajú. Zo stajne, z jazdiarne, aj trénerka. S námahou som sa postavila. Hlava ma bolela, ale nič také. Všetci mi gratulovali, podopierali ma, všetci žasli: ty žiješ, si v poriadku, Bože môj. A ja som tomu tiež nemohla uveriť, že som takýto pád prežila. A ako sa ukázalo neskôr, aj bez otrasu mozgu. Keď v tom vidím, ako pokojne prichádza na miesto činu aj pán Ble. Vyleštené čižmy, bičík, helma a usmieva sa. Hovorím si, usmieva sa, lebo som to prežila. Ale nie. Pán Ble kráča k Loganovi, ktorého už chytili kdesi za hrádzov a vedú ho späť. Pán Ble prejde popri mne, chytí Logana za úzdu a s úsmevom, tak aby ho všetci počuli, vyhlási: maličký sa zobudil. A nech mi nikto nezazlieva, že som veľmi nesmútila, keď si pán Ble o pol roka neskôr zlomil kľúčnú kosť. A vtedy, myslím, že vtedy, som si prvýkrát poriadne všimla Žofiu. Žofiu, ktorá nebola ani pod koniarka, ani v prevádzke. Lebo Žofia, a to bol ten najvyšší pre bežného smrteľníka nedosiahnutelný stupeň, mala vlastného koňa. Žofia mi totiž pár dní na to dala fotku. Žofia si ma odfotila, ako som cválala na splašenom Loganovi, ruky až kdesi pri hrudi, smrť v očiach. Najprv trochu váham, sužovaná pochybnosťami. Nie je to predsa len trúfalé? Nebudem ho otravovať? Hodí sa to? Čo keď ma odbije? Ale potom sa do toho vrhnem po hlave a ukáže sa, že mi to ide ľahšie, než by som kedy čakala. Zistujem, že pri písaní mailov R padajú všetky zábrany. Dokonca aj vymýšľanie mi ide samo. Nemusím si to ani dopredu pripravovať. Splietam všetko možné o svojej práci na románe, o pánovi Ble a rozhodujúcich pasážach, o mojom vzťahu k jednotlivým koňom a o areáli jazdeckého klubu, ktorý na prvý pohľad vyzeral ako z katalógu na záhradný nábytok. S trávnikom vždy dokonale pokoseným. Ale tá špina, tu bolo treba hľadať pod kobercom. Napríklad pod kobercom vo vestibule, kam som pri zametaní pravidelne zamietala všetok prach. A čo ešte, keď píšem o sebe? Túžim mu o sebe povedať čo najviac. Skoro všetko. Aby vedel a napriek tomu ma prijal. Túžim sa zo seba vyrozprávať. A on ma na podiv vôbec neodbíja. Na každý mail odpisuje. Sice nie nejako obšírne, iste má veľa povinností, novinár a spisovateľ takého formátu, ale venuje pozornosť tomu, čo píšem. Venuje mi svoj záujem. A to sa mi zdá ako ten najväčší zázrak. Trochu ma len znepokojuje, ako ľahko podlieha momentálnej inšpirácii. Chutí sa zdôveriť. Stačí, aby som človeka na druhom konci nevidela, aby napríklad nesedelo proti mne v kaviarni. Stačí, aby to išlo cez písanie, cez virtuálny priestor
a zistujem, že som človek schopný na seba povedať asi čokoľvek. Dodatočne sa niekedy zľaknem. Neprestrelila som? Nepovedala som čosi príliš osobné, za čo sa na mňa nahnevá? Čo keď sa potom to so mnou prestane rozprávať? Ale zároveň je to trochu ako adrenalinový šport, alebo ako si adrenalinový šport aspoň predstavujem. Skúšať jeho hranice. Čo mi dovolí, kam máš pustí, ako blízko k telu. Samozrejme sú aj iné úzkosti. Cítim sa stále ako dieťa. Vo vyjadrovaní, v správaní. Samozrejme aj vo svojej životnej situácii. Bojím sa, že moja infantilnosť ho popudí, odradí. Uvedomí si, že zďaleka nie som dospelá žena, ale len prerastené, rozmaznané decko. Bojím sa, že odhalí moju povrchnosť a nevzdelanosť a prestane sa mnou zaoberať. Bude sa radšej venovať svojim štyrom či koľkým milenkám. Povie si, to bude iste lepšie strávený čas.

Mama začína čosi šípiť. Obšmieta sa mi za chrbtom. Rýchlo preklikávam na iné stránky, ktoré si držím na lište, keď ide okolo. Čítam si práve rady záhradkárom, ako rozmnožovať izbové rastliny. Ale ona len šomre, stále sedíš za tým počítačom, čo tam máš také zaujímavé? A potom ma hreší, hlavne, že rastliny ti kapú, to si si nevšimla. Čo tieto bambusy? Tak si ich mala rada, už ich ani nepoleješ. A sama ide nabrať vodu do kanvice. Nemôžem sa na to pozerať, ako ich nechávaš uschnúť. Ja si na okamih vstúpim do svedomia a hovorím si, má pravdu, mala by som sa o ne viac starať. Ale v hlave mám len R. V hlave mám len nový, rozpísaný mail pre ňoho, v ktorom sa snažím formulovať nejaký aspekt svojho života. Pohľad mi občas padne aj na palmy, na cyklámen, na difenbachiu, ale nezdvihnem sa, aby som ich poliala. Naopak, chvíľami rozmýšľam, prečo mám ten priestor taký zamorený. Samé konáre a vetvičky a všetky sa o mňa obtierajú a niekedy ma aj švacnú do chrbta, do nôh, keď niekam idem. Treba sa tu predierať. Cítim, že sa vo svojej izbe čoraz viac dusím. Čoraz viac vnímam aj prenikavú vôňu orchideí. Veď toto nemá byť džungľa. Mal by to byť priestor pre mňa, len pre mňa. A ja potrebujem dýchať. A keď mama vyhlási, že sa bude musieť porozprávať s mojou psychiatričkou, lebo sa to vyvíja zlým smerom, v poslednom čase sa nesprávam rozumne a zdá sa jej, že ani duchom nie som prítomná, na všetko kašlem a nevyvíjam žiadnu snahu na sebe pracovať. A bolo by dobré prebrať to na najbližšom sedení s psychiatričkou. Či nenastaviť nejako inak liečbu, či nezvýšiť, neznížiť, nepridať, neubrať nejaký liek. Idem vyskočiť z kože. A keď mama vyhlási, že by som mala ísť aj na prehliadku ku gynekologičke, lebo si všimla, nemáš ty náhodou nejaký výtok? Už to nemôžem vydržať. Ona si dokonca študuje aj moje nohavičky. A mám chuť jej vykričať, že si odteraz periem svoje veci sama a tiež, že s liekmi netreba nič robiť. Mám chuť na ňu zakričať, mama, som zamilovaná, tak mi daj pokoj. Ale neurobím to. Lebo viem, že toto by mi mama nikdy neodpustila. A viem, že je to pravda. A viem, že keby som niekedy niečo napísala, bolo by to len kvôli R, aby som sa mu zapáčila. Lenže práve o to ide. Ako to napísať, aby som sa R zapáčila? Keď si čítam jeho rady v mailoch, vyzerá to všetko príliš komplikovane, príliš prešpekulovane. Nestačí si sadnúť a písať.

Nemám veľký nos ani odstávajúce uši. Nie som rapavá. Ale všetko to je akoby skryté pod nánosom týchto rokov, depresívnych a manických epizód, liekov, z ktorých mám mierne žltkastú pokožku, z ktorých som sa trochu aj obalila. Nie som tučná, to nie. Len akoby obalená. Bola som hranaté decko, všade mi trčali kosti. Ale to je ďaleko. Teraz už nemám jednoznačné tvary. Všetko je len približné. Hoci váhu mám, možno akurát. Nikdy som si nemohla dovoliť kupovať pekné oblečenie. Nikdy som necvičila. Ale pravdu povediac, som sa takýmito vecami ani netrápila. Nie. Nemyslela som si, že podstatné sú len vnútorné hodnoty. Len som na to skrátka nemala dôvod. A teraz ten dôvod mám. Ako asi vyzerajú jeho milenky? Iste sú krásne, elegantné, šarmantné. Iste mne siaham ani po členky. Ale prečo ma potom takto vodí za nos a prejavuje o mňa záujem? Prečo mi odpisuje? Prečo sa so mnou na stretnutiach rozpráva? Volá ma von, keď si ide zapáliť. Veď to už musel vytušiť, že z mojej strany nejde o čisto literárny záujem. Prečo mi toto robí, ak to so mnou nemyslí vážne? Bože, nie, nie, čo sú to za výrazy? To je moja mama, čo zo mňa hovorí. Dobre, tak možno aj z jeho strany nejaký záujem je. Nech je to aj absurdné a zvonka ťažko pochopiteľné, páčim sa R. Lenže čo ďalej?

No keď stojím o pár dní neskôr so Zuzkou v jednom sekáči a Zuzka mi radí, aby som si kúpila čosi úplne nevkusné, zlatú, skladanú sukňu. A nie som si istá, či to myslí vážne, alebo si ma len doberá, či ma považuje za totálneho magora, za kriplíka bez vkusu, alebo si myslí, že čosi také je pre mňa skutočne priateľné, keď potom, po jej naliehaní, stojím v skúšobnej kabínke a neskôr vonku pred zrkadlom som vrcholne podráždená. Mám pocit, že vyzerám hrozne. Je to len tým ostrým svetlom? Veď som vôbec neschudla, hoci som bola tieto dni naozaj dvakrát behať a menej som jedla. No nedá sa nič robiť. Výsledky žiadne. A úprimne, namaľovaná vyzerám rovnako ako nenamaľovaná. Nevidím žiadne zlepšenie. Modré linky predsa nie sú zlepšenie. A úplne všetko ma už série. A najmä na Zuzku mám nervy. Vôbec mi nepomáha. Mám pocit, že sa na mne len baví. Možno tuší, kvôli komu sa tak trápim. Možno som sa jej nemala pýtať, ako sa má R. Na čo som sa to vôbec pýtala, ja sprostá? Veď ráno mi odpísal na posledný mail. Viem lepšie, než ona, ako sa má. A predsa, nevedela som si pomôcť. Chcela som vysloviť jeho meno. Chcela som sa o ňom rozprávať. A teraz to mám. Zlatú skladanú sukňu. Vyzlečiem, nekúpim, zúrivo podám predavačke. Zuzka vyzerá sklamane. Mám chuť jej vynadať, vykríknuť, rob si srandu z plastelíny, ako sme to zvykli hovoriť na koňoch. Ale to ma už ťahá do najbližšej kaviarne. Počkaj, len si odskočím. Prejdem pomedzi stoly a na záchod a tam zistím, že som práve dostala krámy. No jasné, že mi to skôr nedošlo. Nafúknuté brúcho, váha, nervozita. Tým sa všetko vysvetľuje. Týmto u mňa celkom zbytočným cyklom. Ale pozor, o panenstvo som prišla. Na koňoch, prirodzene. Nie s medveďom, ani s pištom, ani s malým či veľkým Jurajom. Je dosť trápne sa k tomu priznať. Na celú epizódu som zabudla. Mala som iné, vážnejšie starosti. Až po takých 5 rokoch mi to opäť zišlo na um. Pri prvom vyšetrení u gynekologičky, keď skonštatovala, že nie som panna, že panenská blana tam nie je. Opäť som nič nepovedala. Nehádala sa s ňou. Hoci som s nikým nespala. Až neskôr mi napadlo, že za tým mohla byť práve táto príhoda.

Niekedy v tom období si ma obľúbila pani Janka, právnička, ktorá mala u nás ustajneného koňa Apola, pokojného hnedého valacha. A keďže pani Janka na ňo nemala čas každý deň, poprosila ma, či by som jeho niektoré dni nejazdila, trochu sa o ňo nestarala. Samozrejme, bola som všetkými desiatimi za, nadšená, že mám na starosti poriadného parkúrového koňa. Nebola to žiadna herka z prevádzky. Že toho koňa mám v niektoré dni len ja. Hrdá na svoju novú zodpovednosť. Ukázalo sa však, že celá záležitosť je dosť proti srsti vedeniu. Najmä pánovi Ble a Romanovi, ktorými začali všetkými možnými spôsobmi znepríjemňovať život. Neustále ma preháňali hore-dolu po stajni. Musela som zametať kancelárie a chodby. V jazdiarni, keď som bola na Apolovi, sa ma Roman povýšenecky pýtal: Ivanka, ty už k nám nepatríš? Ty si teraz samostatná jednotka? A oveľa viac ma pri tréningu kritizoval. Polož tie ruky na kohútik, čo nimi furt šibrinkuješ? Ako sa má uvoľniť? Vidíš, že je z teba celý nervný? Dole ruky, počuješ? A vystri sa, stále sa hrbíš ako nejaký storočný detko. Pety dole, bože, koľkokrát ti to mám povedať? A pán Ble ako by chcel, aby som zastávala všetku prácu. Zrazu som bola nepostrádateľná, hoci mala iné podkoniarky. Ale len na mňa, ako zdôrazňoval, sa mohol plne spoľahnúť. A tak som musela 4 hodiny vodiť po areáli Kebeka, ktorý dostal koliku. Musela som ostávať každý deň až do večera, aby som vyčistila kone, zaučala prevádzku, hoci moje výsledky v škole boli čoraz povážlivejšie. V tom čase navyše odišla z jazdeckého Zuzka. Už ju to tam nebavilo. Tá neustála buzerácia. No ja som si svoj život bez koní stále nevedela predstaviť. A k tomu všetkému sa pridali ešte ďalšie 2 poníženia. Prvé súviselo s peniazmi. Roman si ma jedného dňa zobral stranou a oznámil mi, že si prezeral účty a vychádza mu, že som 2 roky neplatila jazdné. Ja som vedela, že má pravdu. Neplatila som jazdné. Ale bola to tichá dohoda medzi mnou a pánom Ble, keďže som sa mu zadarmo starala o pretekárske kone. Myslela som si, že je to v poriadku. Teda, asi to aj bolo v poriadku, než som začala vymýšľať. Než som si zobrala na súkromné jazdenie Apola. Teraz to zrazu Romanovi veľmi prekážalo. Vysvetľoval mi, že by som mala platiť ako prevádzka. Pritom decká v prevádzke zďaleka nerobili toľko ako ja. Chodili 2-krát týždenne. Maximálne si očistili svoju herku pred jazdením. To ja som deň čo deň potila v stajni krv. No nedokázala som to Romanovi povedať. Len som ho počúvala, keď mi blahosklonne oznámil, že tieto 2 roky mi odpustia, ale odteraz musím platiť. Rozmýšľala som, ako to poviem mame, ktorá mala už mojich koní plné zuby, keďže v škole som kvôli ním patrila k najhorším žiakom a hrozila mi 4 z chémie. Ako jej poviem, že za celú túto obeť musím ešte aj platiť? No a druhé poníženie samozrejme súviselo so Žofiou. Ale nie. Prečo na to teraz myslím, keď sa mám zajtra stretnúť s Er? Len ja a on. Bože, takéto čosi som mala odvahu zorganizovať. A teraz nemôžem spať. Už vôbec neovládam svoje myšlienky. Najviac som im vydaná na pospas práve počas noci, keď mesto vonku stíchne. Ani električky nechodia. Len kde tu nejaké auto, sviečka, ktorá stále horí na priechode, rastliny v mojej izbe, ktoré sa pomaly naťahujú, vystierajú ku mne v tme, ako by ma chceli utešiť. No pritom strašný hluk v mojej hlave. Neznesiem ten hluk, ktorý sa mi ozve v hlave za každým, keď všetko naokolo stíchne. Mám pocit, že mi snáď hlava pukne. Preto som aj vtedy vzala ten Rohypnol. Mama si myslela, že som sa pokúsila o samovraždu. Aj psychiatrička si to myslela. Aj sa podľa toho ku mne správala. Všetkým bolo jasné, že o to mi išlo. A ja som ako vždy nič nehovorila. Hoci som žiadnu samovraždu neplánovala,
Len som už 2 týždne nespala a nemohla som to viac vydržať. Urobila by som čokoľvek, aby som na chvíľu upadla do bezvedomia, aby som na chvíľu o sebe nevedela. A tak som zobrala ten starý rohypnol, čo mama uchovávala v škatuli na lieky. Lebo mama nikdy nič nevyhadzuje. Ani expirované lieky, čo keby sa ešte hodili. A veru sa hodil. Rohypnol po otcovi. No áno, už to bolo pár rokov, čo otec umrel. Ale mne to bolo v tej chvíli jedno. Siahla by som po akomkoľvek prostriedku. A keďže som nespala celé 2 týždne, vytlačila som z plátu asi 10 piluliek, všetky naraz prehltla, aby som ten spánok dohnala. Chcela som spať snáď 2 týždne a zobudiť sa, vynoriť sa z bezvedomia, až keď už nechám všetko ďaleko za sebou. Toto je však iné. Do tejto nespavosti sa mieša aj šťastie.

Počúvali ste čítanie na pokračovanie z knihy Ivany Dobrakovovej Matky a kamionisti. Kniha je nominovaná na cenu Anasoft Litera 2019. Interpretovala Jana Pilcová. Hudobná dramaturgia Ján Fiala. Technicky realizovala Iveta Janáková. Redakčne pripravila Mária Danadová. Režírovala Zuzana Galková. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska v roku 2019.

Folková alternatívna hudba bude aj dnes hlavnou témou našej relácie Folk Forum. Príjemné počúvanie a pohodu pri rádiách želá Soňa Horňáková.

Slovenská folková scéna by nebola úplná bez fenomenálnej skupiny Padlášový výber. Jej začiatky sa datujú k roku 1993, kedy ju tvorila petica hudobníkov, a to konkrétne gitarista Michal Pigoš, basgitarista Jan Kubík a speváčky Ľudmila Klimková, Beata Dedoková a Jana Luptáková. Fungovali spolu 3 roky, potom sa táto zostava rozpadla a zostali iba dvaja gitaristi, ku ktorým sa pridal bubeník Marian Popovič a speváčka Zuzana Knezovičová. Skupina Padlášový výber v tejto zostave fungovala ešte ďalších x rokov a mala obrovský úspech a aj množstvo koncertov, televíznych aj rozhlasových vystúpení. V roku 2000 nastali opäť personálne zmeny a zo štvorčlennej kapely zostalo iba duo. Basgitarista Jan Kubík a speváčka a textárka a skladateľka Zuzana Knezovičová. Padlášový výber ako duo malo mimoriadny úspech u publika a v tom čase vlastne Zuzka Knezovičová a Jan Kubík nahrali aj svoj prvý a žiaľ jediný dlhohrajúci album, ktorý vydali v roku 2001 pod názvom Minulo sa mydlo, a my si zahráme hneď titulnú skladbu a potom ďalšie dve pesničky.

príliš stará, zrkadlo mi vôbec nechce zaraz. Som na túto dobu príliš zložitá, keď sa ma opýta, čo bolo prv. Milujú sa radodajné deti, slnko denne na škaredých svieti, kde len zbyt

viac prísť. Keď ulicami steká rozbahnený prúd, a keďže nie je slepá,

Londýnsky skladateľ, klavirista a spevák Douglas Dare debutoval v roku 2013 práve týmto EP albumom, ktorý som dnes zobrala do našej relácie Folk Forum. Je to EP album Seven Hours. Titulnú skladbu sme práve teraz počúvali. Douglas Dare promoval tento svoj album v tom čase v Európe a pri tej príležitosti koncertoval prvýkrát aj na Slovensku. No a v roku 2014 bol už na svete aj jeho dlhohrajúci album Whelm. To bol vlastne prvý debutový album a ten tiež odprezentoval na európskom turné a vtedy druhýkrát hral u nás na Slovensku. Bol tu v úlohe predskokana skvelého britského indie pesničkára a producenta elektronickej hudby Fina Greenella, ktorého poznáme pod umeleckým menom Fink. Od Douglasa Deira si vypočujeme teraz ešte skladby Lung Fool, Scars a Flames.

0: Reklama.
1: Hudbu, ktorú počúvate, vám prináša Vegard, planéta dobrej hudby. www.vegard.sk. Už 25 rokov kvalita v hudbe.
0: Reklama.

A to už bola americká pesničkárka Jana Hunter, ktorá mimo toho, že sa venuje hudbe, dokonca už ako 16-ročná prezentovala svoju vlastnú tvorbu, tak venuje sa aj histórii. Je totiž profesorkou histórie na Stanfordskej univerzite, kde sa venuje špeciálne európskym dejinám. Ale aby som sa vrátila k muzike, ktorú robí Jana Hunter. Prvý album vydala ako debut v roku 2005 a po ňom potom nasledoval o 2 roky neskôr EP album Carry On, ktorý vyšiel so 6 skladbami. No a my si zahráme ešte ďalšie 2. Oracle a Goblin.

Dnes sa chvíľu budeme venovať skvelej českej kapele, ktorá si hovorí Bra Agas, a tvoria ju štyria dámy, speváčky, multiinstrumentalistky, ktoré hrajú na historických hudobných nástrojoch. Konkrétne je to Kateřina Götlichová, Michaela Hrbková, Karla Braunová a Michaela Krpcová. A je tu ešte aj jeden muzikant, basgitarista Jan Hrbek. Bra Agas má vo svojom repertoári moderne spracované ľudové piesne a táto kapela patrí ku špičke českej world music. Sú na scéne veľmi rešpektovaní a uznávaní aj medzinárodne. Bra Agas si zahrali v Borneu, ale koncertovali aj v Indii, no a samozrejme nechýbajú na všetkých možných zaujímavých a dôležitých etnohistorických podujatiach a world music festivaloch v Čechách. Dnes som siahla po 6. štúdiovom albume tejto kapely. Vydali ho v roku 2018 pod názvom O ptácich a rybách. Na záver vyberám ešte jednu od kapely Bra Agas a bude to skladba Krchov. Zároveň sa s vami aj rozlúčim. S folkovou a alternatívnou hudbou sa na vás teším opäť o týždeň. Pekný večer s Rádiom Devín želajú Dušan Buchel a Soňa Horňáková.

0: Radio Devi Fenomeni.
1: Apríl 1917, New York, inauguračná výstava Spoločnosti nezávislých umelcov. Medzi vystavenými dielami je aj pisoár s nápisom Air Mat, zastrčený niekde v rohu. Nikto nevie, že objekt, nazvaný Fontána, poslal na výstavu člen správnej rady Spoločnosti nezávislých umelcov Marcel Duchamp, pretože bol zaslaný pod pseudonymom. Napriek búrlivej debate členov, či je dielo umením alebo nie, musela byť Fontána podľa pravidiel vystavená. Ako Duchamp neskôr spomínal, Fontána bola jednoducho umiestnená za priečkou a počas trvania výstavy som nevedel, kde je. Pohádal som sa s nimi a odišiel som z organizácie. Newyorskí dadaisti zareagovali na toto odmietnutie Fontány v druhom čísle časopisu Blind Man. V úvodníku, ktorého autorkou bola pravdepodobne Beatrice Wood s názvom Prípad Richarda Matta, sa okrem iného písalo. Či pán Matt vytvoril Fontánu vlastnými rukami alebo nie, nie je dôležité. Vybral si ju, vzal si obyčajný predmet zo života, umiestnil ho tak, aby jeho užitočný význam zmizol pod novým názvom a uhlom pohľadu. Vytvoril pre tento predmet novú myšlienku. Umenie nie je to, čo vidíte. Umenie je medzera, tvrdil skôr Duchamp. Z Fontány, ktorá podnietila zmenu uvažovania o tom, čo je umenie a že celý zmysel diela spočíva v myšlienke a reakciách, ktoré táto myšlienka vyvolala, sa stalo jedno z najdôležitejších diel v dejinách moderného umenia. V posledných rokoch sa objavili názory, že pôvodné dielo pochádza od významnej umelkyne Elzy von Freytag-Loringhoffen. Napokon sám Duchamp v liste svojej sestre napísal, jedna z mojich priateliek pod mužským pseudonymom Richard Matt poslala porcelánový pisoár ako sochu. To, že píše poslala a nie vytvorila, spochybňuje toto tvrdenie. Vyvoláva ale zaujímavé nové interpretácie nápisu Air Mat, zatiaľ čo Duchamp vysvetľoval nápis ako odvodený od mena predajcu sanitárnej keramiky J.L. Mott, pozmenený na Mat podľa postavičky z kresleného seriálu s pridaním Richard, čo je podľa Duchampa francúzsky slangový výraz pre vrecia s peniazmi. S tvrdením, že dielo patrilo Elze von Freytag, sa nápis odvodzuje naopak z nemeckého slova Armut, čo znamená chudoba, alebo možno Armutter, čo znamená veľká matka. O diele, ktoré bolo dlho stratené, znovu objavené a napokon vyzdvihnuté ako jedno zo zlomových v dejinách moderného umenia, budú hovoriť výtvarná kritička a historička Jana Geržová a výtvarník Vladislav Čarný, ktorý vo svojej tvorbe vzdal Duchampovým readymades poctu. A s ním sa aj vraciame do obdobia, kedy bola Fontána uvedená pred verejnosťou.
2: Duchamp do New Yorku prichádza ako európsky, parížsky umelec, čo v tej dobe a v New Yorku malo svoju auru, lebo je to obdobie, kedy Amerika začína, americkí zberatelia si začínajú všímať moderné hnutia európske. To sa týka samozrejme toho jeho Kubo futuristického obdobia tvorby. A tým pádom, ako je tam zaradený, je pozývaný, je akceptovaný. A samozrejme, ale prináša si tam svoje myslenie, svoj mentálny svet, ktorý je teda poznačený aj tým, že v podstate emigruje do Spojených štátov. A tá snaha dadaistov, ktorá dnes sa javí veľmi triviálna, poprieť princípy umenia, vlastne sa prejavila v tom, že tie princípy umenia sa nesmierne otvorili a rozšírili a že za umenie dnes nepovažujeme len to, čo hodnotíme z hľadiska estetického, ale vlastne z hľadiska mentálneho oveľa komplexnejšie. Ovšem, Marcel Duchamp bol medzi svojimi súputníkmi vynimočný tým, že mal veľmi intelektuálne, sofistikované myslenie. To súvisí aj s tým, že bol možno viac ambiciózny šachista ako umelec. A tým pádom on to aj konštatuje v jednom rozhovore, že sa nestal nejakým etablovaným členom toho dadaistického hnutia. On vlastne to ťahal, by som povedal, o úroveň hlbšie. A neviem, či chtiac. Je celkom možné, že sa to postupne vyvinulo tak, že v druhej polovici 20. storočia bol považovaný za paradigmatického zakladateľa väčšiny smerov, ktoré v umení vznikali. On si to vlastne asi začal uvedomovať až od tých 50. rokov, aspoň ja si myslím.
3: Akú úlohu hrá vlastne Fontana v kontexte jeho iných ready-made? Ako vieme, že ready-made je pojem, ktorý začal Duchamp používať až v roku 1915 a predtým urobil minimálne dva podstatné ready-made, a to bola bicyklové koleso a sušič na fľaše. A i keď je Fontana najznámejšia z Duchampových ready-made, tak sa vlastne z tej rady tých známych ready-madeov istým spôsobom vyčleňuje. Pretože väčšina tých ready-madeov vznikla vlastne z takej hravosti, zvedavosti Duchampa, neprezentoval ich verejne, len teda vo svojom ateliéri alebo vo svojom dome, čiže neboli určené na verejnú prezentáciu a často boli určené ako dary konkrétnym ľuďom, napríklad parížský vzduch bol určený zberateľovi a priateľovi Arensbergerovi. Čiže to je jedna vec. A druhá vec, keď Duchamp poskromne hovoril o tom, že čo vlastne tie ready-made znamenajú, tak vždy zdôrazňoval, že ide o objekty, ktoré by nemali mať žiadnu estetickú funkciu, nemali by vyvolávať žiadne emócie, mali by byť ľahostajné, používať takýto výraz, čo Fontana absolútne nesplňa tieto kritéria, pretože už len to, že si vybral pisoár a hoci ho teda manipuloval a otáčal s ním, tak ale vniesol ho do vlastne výstavnej miestnosti a to samé bol vlastne veľkým aktom provokácie, čiže to dielo od začiatku v sebe malo silnú emóciu, čiže tým pádom sa naozaj vyčleňuje z ostatných jeho ready-madeov. A teraz je otázne, prečo to urobil, aký bol jeho zámer. Vieme, že v roku 1912 mu Salón nezávislých v Paríži odmietol jeho malbu, akt zostupujúci zo schodov, čiže zopakoval podobnú situáciu a jeho interpreti hovoria, že to bola vlastne akoby taký test spoločnosti a špeciálne teda tých liberálnych umeleckých kruhov, či dokážu prijať aj teda takýto objekt, ktorý absolútne nezodpovedá štandardným kritériám na to, čo je alebo nie je umenie. A bol prekvapený a ja som prekvapená, že bol prekvapený, že to dielo teda prijaté nebolo a že teda skončilo nakoniec stratené alebo možno zničené.
2: U Duchampa a aj terminologicky u mnohých termínov, ale zvlášť u Duchampa budeme narážať na to, že v inom jazykovom kontexte veci nevyznievajú celkom tak, ako vo francúzštine, v angličtine. To je problém nielen prekladu, ale iného myslenia. Hneď vyrobené, hneď k použitiu. Hotová vec. Zoberiem hotovú vec, umiestním ju v inom kontexte a tá hotová vec vlastne sa stáva symbolom. Marcel Duchamp, na rozdiel od predstavy o umelcovi, ktorý dizajnuje tvár, dizajnuje farbu, všetky vyjadrovacie prostriedky má pod rukou a vyjadruje sa s nimi, ako keby na toto rezignoval, ale vlastne zdôraznil, a to je nesmierne revolučný dôležitý krok, zdôraznil semantiku. Semantický posun. To, čo je možné s tým dielom urobiť z hľadiska semantiky, z hľadiska významu, posolstva. A on sa potom časom vracia aj k tej estetickej stránke, ale tým, že už bol urobený tento krok, tento semantický posun, tak už aj tie jeho estetické objekty vlastne majú úplne inú estetickú súvislosť, estetickú konotáciu. Neodvíja sa semantika od toho vnemového zážitku, ale naopak, vnemový zážitok je ovplyvnený semantikou. Častokrát je to názvom toho predmetu a tie názvy sú nesmierne vtipné. Napríklad teraz hovoríme o Fontane, ale si musíme uvedomiť, čo to pre Parížana, alebo teda človeka z toho okruhu, znamenalo vtedy. To sú vlastne tie fontánky na pitie, ktoré sú na parížskych uliciach. Ale tým sa to ešte posúva. Ako na príjmanie čistej pramenitej vody. A Duchamp je plný takýchto narážok.
1: Ak sa pozrieme teda na túto fontánu, vlastne v tej dobe, kedy bola vystavená, tak ako debatu vlastne na výstave primárne tento pisoár, táto fontána vyvolala? Pretože asi základná otázka bola, či to je umenie, alebo je to podvod. A teda, ak to určuje vlastne, čo je umenie? A vznikol vlastne tento dialog, ktorý potom otvoril tú cestu k tomu, že umenie nemusí byť fyzicky vytvorené autorom. Stačí, že si ho teda autor vyberá. Takže hovoríme o tej prvotnej debate.
2: Tá debata, to musíme aplikovať aj na súčasnú dobu, keď sa ľudia stretávajú a vôbec kultúrne prostredie sa stretáva s nejakým novým javom, tak ten jav nemusí byť vždy prijatý, iba preto, že nie je pochopený. Nemusí byť ani pochopiteľný z hľadiska parametrov, ktoré to nastavenie spoločnosti má. A ja myslím, že nemôžeme nikomu zazlievať toto. A najmä, keď už troška sa tak predpokladalo, že umelci provokujú. Hej, to stále dodnes sa s nami vlečie, že máme tú licenciu provokovať, ktorá je veľmi riskantná, samozrejme, lebo je to krehká hranica medzi interpretáciou a dezinterpretáciou. A ja myslím, že Marcel s týmto musel počítať. On vedel, kde sa nachádza. Tá Amerika to ešte nebola žiadna avantgarda, samozrejme. Bola tam už istá emigrácia, bol to New York. Takže tá debata je pochopiteľná. Rovnako berem ako istý druh exhibicionizmu zberateľského, že jeho priateľ, milionár, kúpil do zbierky tento zamietnutý objekt a rovnako rozumiem tomu, že sa ten objekt stratil. No, možno potrebovali namontovať údržbary pisoár.
1: Zostali nám teda kopie, ktoré teda vyrobil sám Duchamp potom na objednávku, takže tie ešte samozrejme sú k videniu. Takže ak hovoríme o týchto výkladoch a interpretáciách, ako vykladal svoje dielo sám autor? A aké boli tie ďalšie interpretácie, ktoré potom prišli?
2: Vlastne on je veľmi významný v tom, že neviem, či je to správne povedať tak, že nabúral tú jednoznačnosť interpretácie umeleckého diela. Možno lepšie povedať, poukázal na viacznačnosť možných interpretácií, na isté väčšie bohatstvo, ktoré to dielo prináša mimo svojej popisnosti, keď je vyčlenené z toho rámca vlastnej opisnosti.
3: Sám Duchamp sa charakterizoval ako médium, čiže je to vlastne prostredník. Nie sú potrebné umelecké ruky, dielo nemusí vzniknúť manuálnou cestou, môže vzniknúť na základe privlastnenia si to, čo urobil Duchamp a čo je dnes bežnou stratégiou v umení súčasných autorov a autoriek. Takže autor je dôležitý, rukodielnosť nie je dôležitá a to, že si kladol otázku, čo je umenie, to je kľúčové. A on si ju kládol začiatkom 20. storočia a musíme povedať, že vlastne zostal relatívne neznámy až do 50. rokov. Vo Francúzsku takmer úplne neznámy. V Spojených štátoch získal slávu vystavením toho obrazu Akt zostupujúci zo schodov, lebo to dielo sa predalo a bol oslavovaný ako avantgardista, čiže mal tam istú pozíciu, ale o jeho tvorbe sa začalo vlastne hovoriť až v 50. rokoch s nástupom mladšej generácie amerických umelcov, teda pop artistov, ktorí začali využívať takéto nájdené objekty. A ja rada citujem Hola Fostera, amerického teoretika, ktorý hovorí o tom, že dielo nevzniká v okamihu, kedy ho autor vytvoril, ale jeho význam vzniká až v okamihu, keď sa jeho tvorba dostane do nejakého diskurzu a posilňuje sa tými opakovanými interpretáciami. Čo sa Duchampovi vlastne stalo, lebo si ho privlastnila táto mladšia generácia a potom od 60. rokov začala jeho vlastne hviezda ako keby stúpať, začal byť reflektovaný, začali o ňom písať dôležití autori a dôležité autorky. A Foster hovorí, že máme predstavu, že Duchamp, umelec, sa narodil v okamihu, keď sa Duchamp narodil, ale nie je to pravda. On sám veľmi rozpačito hovoril o tých začiatkoch svojej tvorby, neprikladali žiaden umelecký význam. No a ešte dôležitá je vec vo vzťahu k replikám, lebo veľa tých readymadeov sa stratilo alebo bolo zničených a v 64. roku Arturo Schwarz, vlastne zberateľ umenia, urobil s Duchampom dohodu a vtedy vznikla séria replík, ktoré Duchamp vlastne signoval, a kolekcia replík, neviem, čo možno málo o tom vie, bola vystavená v 69. roku v Špalovej galérii v Prahe, ktorú organizoval Jindřich Chalupecký, jeden z významných historikov umenia, ktorý venoval Duchampovi aj svoju monografickú prácu Údel umelca, ktorá vyšla samizdatom v 82. a potom po 90. roku bola normálne vydaná. Čiže táto výstava bola veľmi dôležitá, lebo do povedomia aj tej československej scény sa dostala existencia Marcela Duchampa. Boli tam vystavené všetky vlastne dôležité readymady vrátanie, teda fontány. Keby ten príbeh bol iný a v tých 50. rokoch si ho neprivlastnila tá skupina mladých amerických umelcov, tak by to možno bola epizóda zabudnutá. Ale že sa to udialo, tak si začala tá tvorba analyzovať a ukazuje sa, že v tom diele napriek tým rozpačitým počiatkom bolo zakódované niečo dôležité, čo vlastne celé 20. a predovšetkým druhú polovicu 20. storočia provokovalo tú umeleckú scénu a otváralo diskurs o tom, čo je umenie. A takýmto spôsobom vlastne na Duchampa nadviazalo aj konceptuálne umenie. A čo ešte dôležité, že Duchamp odmietal sietnicové umenie, čiže vizuálne umenie, a hovoril o umení pre šedú kôru, čiže vlastne ako keby intelektuálne umenie. A toto je presne východisko konceptuálneho umenia, pretože ono si takisto kladie otázku, čo je umenie, odmieta vlastne tú senzualitu, odmieta reflektovať realitu a je to vlastne intelektuálnym dobrodružstvom. A takisto použili readymady, aj keď teda už v komplexnejších inštaláciách, ako je Košutová 1 a 3 stoličky, dajme tomu. Ale v zásade Duchamp naťukol niečo, čo sa stalo realitou diskusie o 50 rokov neskôr. Napríklad Sherry Levin, to je významná americká autorka, ktorá vstupovala v 70. rokoch, ale v 90. rokoch začala robiť sériu After a vyberala si diela umelcov významných, ikonických, ktoré replikovala vždy v materiáli v takom, ako to dielo bolo urobené. Čiže keď si privlastnila fotografa, tak urobila refotografiu a keď si privlastnila Duchampa, tak urobila materiálovú repliku fontány, ale v tomto prípade použila na rozdiel od Duchampa nie sériový výrobok, ale výrobok, ktorý bol prevedený v striebornej replike, čiže skoro až taká baroková forma, ktorá útočila na tie emócie. A ona ako autorka, celá tá séria bola tak trošku provokáciou a polemikou s veľkými ikonami dejín umenia, ktoré boli väčšinou muži. Čiže ona ako keby to tak podrývala a ukazovala, že má v sebe toto dielo aj tú estetickú hodnotu. A čím ďalej ideme k súčasnosti, tak tým sa môžu viac objavovať aj kritické pohľady na Duchampa, hoci je neoddiskutovateľné, že vstúpil do dejín 20. storočia ako kľúčová postava, ktorá vlastne zásadným spôsobom iniciovala iné premyšľanie umení, aké bolo dovtedy.
1: Čiže to je vlastne asi to hlavné, prečo hovoríme o Duchampovej fontáne, nie o tom samotnom objekte, a o tom, ako rôzne ho môžeme interpretovať, či už v ňom teda vidíme sediaceho Budhu, sediacu Madonu, podľa toho, ako ho otočíme. A tých interpretácií je naozaj v priebehu tých rokov veľmi veľa, ale naozaj to dôležité je vlastne hovoriť o fontáne, o tom akte voľby umelca, a potom to dôležité je samozrejme recepcia a reakcia toho publika, čiže myšlienka, to samotné gesto a potom tá reakcia. Vlastne po tejto línii ideme a to je to nové, čo vlastne fontána do umenia priniesla.
3: Áno, môžem s vami len súhlasiť. Navyše Duchamp sám hovoril, že je médium, ako som už spomenula. To znamená, že ponúka nejakú situáciu a je pre neho dôležité, aby ten význam vznikol v interakcii s divadstvom. Čiže to je naozaj kľúčová vec.
2: On aj vo svojich textoch a dokonca on si aj zhromaždil svoje koncepty takej zelenej skrinke, čo je veľmi cenné samozrejme pre badateľov v umení. On k tomu teda pristupoval tak, že vyberiem najobyčajnejšie, náhodné, nie je dôležité, ako to vyzerá, nie je dôležité, ako to pôsobí, ale nemôžem povedať, že nie je dôležité, aký kontext si to zo sebou nesie. To možno ani nevyslovil, ale okamžite toto bolo to najdôležitejšie, že on ten kontext vlastne zmenil, transformoval. Odkazuje na nejaké významy. Nezobrazuje, ale odkazuje na niečo. A teraz na čo odkazuje? A preto tam boli veľmi dôležité tie názvy. Hej, ten rozpor medzi močom a čistou vodou, medzi tým špinavým a tým zdravým, čistým. Je to tam okamžite podvedome vyskočí. A Marcel Duchamp vlastne dá sa povedať, že on tiež postupne prichádzal na tieto veci. Samozrejme, on mal veľmi strategické myslenie. Len ten divák musí tam pristúpiť disponovaný tak, že nejdem sa pozerať, ale idem rozmýšľať. Hej, a to nie je dodnes bežné, toto nastavenie. Samozrejme, to výtvarné umenie oproti niektorým popkultúrnym žánrom je menšinové, ale dovolím si povedať, že do hĺbky konceptuálneho myslenia, experimentu, výskumu, významov možno zašlo najďalej. Ale je selektívne. No.
1: On sám bol vlastne napokon dosť nahnevaný, že sa to vydáva za estetický objekt, pretože vlastne on sa aj vybral tento opisor práve preto, že chcel niečo, čo je najmenej ako príjemné na pohľad, aby bolo čo najviac antiestetické.
2: To už je kult, ale ľudia nechodia do galérie obdivovať hladnosť tvarov studničky alebo jej farebnosť, jej kompozíciu, ani jej funkciu, ale je to už príbeh pre väčšinu ľudí. A keď sa niečo stane príbehom, už to má svoje kultové stránky a stane sa z toho suvenír. No, Duchamp vlastne zažil túto svoju beatifikáciu a do istej miery mu kolegovia niektorí vyčítali, že je podľahol, že nezostal radikálny, že bol len jeden ten pisoár a viac ich nebude, čo by tiež malo svoj nejaký zaujímavý zmysel, ale no ale tak to môže byť vo viacerých galériách, ale tam možno nejde tak o ten pisoár ako no, ten revolučný krok, ktorý Marcel Duchamp urobil s tým posunom. Ja samozrejme to nebol len ten pisoár, to bola tá nešťastná učebnica geometrie napríklad. To je veľmi radikálne dielo, ktoré nehal erodovať na daždi na balkóne a stal sa predchodcom procesuálneho umenia. Bez vlastného zámeru, ale otváral množstvo ciest pre kinetické umenie, zvukové umenie, umenie pracujúce s identitou, s osobnou identitou, s rodovou identitou.
3: R. Richard Matt, to bolo jednorázové pseudonym, ale používal Rose Lavi, čiže bolo to na tú dobu, to myslím, že 1915 ho Man Ray vyfotografoval v ženskom prestrojení, že na tú dobu to bolo veľmi odvážne a istým spôsobom poukázal aj na tú nerovnosť vzťahov a odmietol tú binaritu mužsko-ženského sveta tým, že sám vlastne prijal tú identitu ako svoje alter ego v podobe ženy.
1: Takže ak hovoríme práve o tej vašej pocte Duchampovi, tak môžeme predstaviť teda ten váš relikviár.
2: Áno, relikviár je útvar, je skrinka, ktorej niečo vzácne a symbolické uchovávame. A ja som teda vytvoril 3 barokový, 1 rokokový relikviár, skrinky teda, s ornamentikou, bez samozrejme odkazov na niečo, nejaké náboženské symboly. To som nechcel do tej polohy dostať. A dal som tam mierne zdeštruované objekty Marcela Duchampa, samozrejme, kopie repliky, koleso od bicykla, pisoár, ktorý bol popraskaný, znali sme ho do keramickej pece, aby rozpraskal, aby to malo patinu. A ešte je to sušič na fľaše, to koleso aj sušič sú zrdzavené. A je to tá maličká klietka, do ktorej som dal ale skutočné kocky cukru. To je ten ready-made. Prečo nekýchať Marcela Duchampa, kde tie kocky boli nahradené kockami z mramoru, ktoré vyzerali ako kocky cukru. A ten môj objekt sa volá Prečo kýchať. Hej. Niekedy otočiť niečo hore nohami, urobiť inverziu, upozorní na nové možnosti čítania.
3: A ja si myslím, že Laco Čalný je v tomto výnimočný, pretože on prešiel rôznymi fázami práce s Duchampovými readymademi. Na jednej strane ich povýšil na adorovaný objekt, to boli tie série replík, a na druhej strane tá posledná výstava urobil veľmi dôležité gesto, že vrátil tie readymady do svojho každodenného života. A to si nespomínam, že by niekto v tom medzinárodnom kontexte urobil takúto zásadnú vec. A podľa mňa by to mohla byť aj bodka, lebo vlastne ten kolobeh sa uzatvoril. On to bicyklové koleso nevystavil, ale vystavil v tom dome, sa to volalo Duchampov dom, myslím, ako bicykel stojací na chodbe, čakajúci na svoje praktické využitie.
4: Takže hovoríme o Duchampovej fontáne, o tomto pisuári v cykle Fenomény. Tak čo je naozaj tým fenoménom?
2: Každý z tých readymadeov je v niečom inom radikálny, ale už tým, že má takú popularitu, že to bol ten najsprostejší readymade, tak už tým vlastne je asi tým najlepším príkladom, ako vyexcerpovať tú základnú konceptuálnu myšlienku, ktorá za tými readymademi a vôbec za týmto paradigmatickým posunom umenia od vizuality k estetike mentálnej, k vnímaniu významu, hľadaniu posolstva, nejakého kódu, ktorý je pod tým. Však to tu není zbytočne, ten obyčajný predmet, už iba to je prvý krok. Tak v tomto je ten pisoár unikátny.
1: Umelec vykonáva len jednu časť tvorivého procesu, divák ho dokončuje. A je to práve divák, ktorý má posledné slovo. Hovoril Marcel Duchamp o jeho provokatívnom a prelomovom readymade fontána v cykle Fenomény rozprával výtvarník Ladislav Čarný a výtvarná kritička a historička Jana Geržová, šéfredaktorka časopisu Profil. V jeho staršom čísle z roku 2004 nájdete napríklad aj antológiu Jozefa Čereša Post-Duchampovské reflexie. Medzi tým pribudlo mnoho ďalších, tak objavujte nové interpretácie Duchampa. Do počutia pri ďalších fenoménoch sa teší Mariana Jaremková.

0: But you blew my mind.
1: Rádio Devín. Názov koncertnej relácie Veľké hudobné diela nasmeroval dnešnú dramaturgiu k skladbám, ktoré sú veľké rozsahom, ale i výpoveďou. Zaznie romantická kantáta Kors Farerné Nilsa Wilhelma Gadeho s romanticko-historickou imagináciou a národným štýlom a piata symfónia ďalšieho severana Karla Nilsena s odkazom na turbulentný začiatok 20. storočia. Napätie v závere relácie uvoľní saxofónový koncert s jazzovými prvkami, ktoré autorom je Richard Rodney Bennett. Príjemné počúvanie želá Tomáš Boroš. Romantická kantáta Kors Farerné, Križiaci, opus 50, vznikala v rokoch 1865 až 66 a patrí k významným vokálno-orchestrálnym dielam dánskeho romantika Nilsa Wilhelma Gadeho, ktorý zhudobnil text básnika svojho vrstovníka Karla Andersena. Ten pracoval s motívmi eposu Oslobodený Jeruzalem od Torquata Tassa. Hudba i slovo sa tu tematicky viažú k obdobiu krížiackých výprav, duchovného zápasu, viery a túžby po ideále. Dielo Krížiaci sa označuje ako dramatická báseň pre solistov, zbor a orchester, má tri časti, v púšti, Armida a smerom k Jeruzalemu. Počujeme tu monumentálne zborové scény i lyrické árie a orchester oscilujúci medzi lyrikou a vypetými dramatickými plochami na pozadí romanticko-historických kulís. Významnú úlohu zohráva miešaný zbor, ktorý reprezentuje krížiakov i nadprirodzené sily. Kantáta alebo dramatická báseň Krížiaci je typickým príkladom severského romantizmu 19. storočia. O tom, že zborový part zohráva v tomto diele dôležitú úlohu, svedčí aj výpočet interpretov, v ktorom sú uvedené až 4 spevácké zbory Canzone Coret, Da Camera Choir, Kor 72 a Musik Studerendes Kammerchor. Sóla spievajú Marianne Rorholm, mezosopranistka v úlohe Armidy, Kurt Westy tenor ako Rinaldo a Ulrich Kolt bas, predstavujúci Petra Eremita. Hrá Aarhus Symphony Orchester diriguje Franz Rasmussen. Nils Wilhelm Gade, Kors Farerné, Križiaci.

Doznela kantáta, dramatická báseň Križiaci, Korsfarerne, Nilsa Wilhelma Gadeho. Solo spievali Marianne Rolholm, Kurt Westy a Ulrich Kolt. Spievali zbory Canzone Coret da Camera Choir, Kor 72 a Musik Studeren des Kammerchor. Hral Aarhus Symphony Orchester, dirigoval Franz Rasmussen. V Rádiu Devín počúvate koncertnú reláciu Veľké hudobné diela. Nasledovať bude skladba ďalšieho Dána, ďalšieho štýlového obdobia, takmer o 50 rokov mladšieho Karla Nielsena. Zaznie jeho 5. symfónia z 20. rokov minulého storočia, neľahkého obdobia do zvukov Prvej svetovej vojny. Ide o jedno z Nielsenových najprogresívnejších diel, netradičný je už jej formový pôdorys iba dvoch častí. Táto hudba je charakteristická dramatickým napätím medzi poriadkom a chaosom. Zaujímavé je použitie malého bubna, ktorý narúša plynulosť hudobného toku. Symfóniu číslo 5 Karla Nielsena si vypočujeme v podaní Dánskeho rozhlasového symfonického orchestra. Na malom bubne hrá Tom Niebuhr, sóla na klarinete Nils Thomsen. Diriguje Michael Schoenwandt.

Symfóniu číslo 5 Karla Nielsena sme počúvali v podaní dánskeho rozhlasového symfonického orchestra, dirigoval Michal Schoenwandt. Záver dnešnej koncertnej relácie Veľké hudobné diela bude patriť koncertu pre saxofón Richarda Rodneyho Bennetta. Solistom bude John Harl, ktorý vznik tejto skladby aj podnietil. V koncerte sa objavujú jazzové prvky ako synkopované rytmy, harmonické postupy typické pre jazz a melodická voľnosť, pripomínajúca improvizáciu. Napriek tomu nejde primárne o jazzovú hudbu, skladba je koncipovaná ako klasický koncert pre sólový nástroj a orchester s premyslenou formou a orchestráciou. Na saxofóne hrá John Harl, Academy of St. Martin in the Fields, diriguje Neville Mariner.

Koncert pre saxofón Richarda Rodneyho Bennetta zahral solista John Harl, orchester Academy of St. Martin in the Fields dirigoval Neville Mariner. Bola to posledná skladba dnešného vydania koncertnej relácie Veľké hudobné diela, ktorú pre vás pripravil Tomáš Boroš.

0: Rádio Devín. Čítanie na pokračovanie.
1: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza štvrtý diel čítania na pokračovanie s ukážkami z knihy Alexandry Salmely Antihrdina. Bodka, čiarka, podčiarkovník, medzerník.

Anty prišiel v hodine vlka. Neviem ako, nevšimla som si. Jednoducho sa predo mnou odrazu objavil. Z ničoho nič. Stojí vo dverách, delí nás 33 metrov bielej dlažby. Celá sála je biela od nevidím do nevidím. Človek by v nej ľahko mohol stratiť orientáciu, ak by ju nekrotil vodorovný pás okien. Stabilizuje aj myšlienky. Anty váha. Neodváži sa podísť bližšie. Hanbí sa a má strach. Prečo má strach z návratu domov? A ja stojím na náprotivnom konci sály ako bohyňa. Driečná a vysoká. Naolejovaná pokožka na lebke sa mi krásne leskne a vonia. Zdvihnem pažu. Poď sem, dieťa moje, poď. Anty sa zľakne. Čo nerozumie, že milujúca matka dvíha ruky, aby otvorila náručie? Nie, aby uštedrila úder? Približuje sa so zhrbenou šijou, so sklopenou hlavou. Približuje sa pomaly, krok za krokom. Každý presun nohy trvá roky a sála je obrovská. Ale on kráča, vracia sa ku mne a ja viem čakať. Jeho ťažké baganče nedupú, neklopú. Kráča bezzvučne. Zadržiavam dých. Mrzká kožená bunda je preč. Ostala len ľanová košeľa a pod ňou človek. Nevinný chlapec. Zraniteľné, cintľavé plecia, prepadnutý hrudník. Dávate mu poriadne nájsť, pani? Samozrejme, že dávam. Viem sa predsa postarať o vlastné deti, kričala som. Vtedy. Pamätám sa, ako som kričala, keď ma tetka zo sociálky prebodla obvinujúcim pohľadom a povedala: Vy ich máte viacej a všetky sú také vychudnuté. Ste si istá, že nepotrebujete našu pomoc? Povedala som nie. Rezolutne. Ja sa o svoje deti postarám. Nech je ako chce. Poradíme si. Poradím si. Ja sama, bez vašej pomoci. A ona, profesionálna pomáhačka, sa uškrnula. Bola by som sa o teba vedela postarať lepšie. Líca, ústa by si teraz nemal celé dobité, drahý Anty. Kto ti to urobil? Poď sem, nech ti ich pofúkam. Fúkam a môj dých prúdi horúcim vzduchom, taký horúci, až páli. Nie je to však predsa len chlad, ktorý pomáha. Dých mŕtvého upokojí ranu. Horúčo zdráždi. No oheň. Oheň očisťuje. Pleť máš, akú máš. Je v nej trochu farby a páperi a oči unavené, pribité k zemi, k vlastným nohám. Sleduješ si kroky, aby si sa nemusel pozerať na mňa. Ale ja ťa nenútim. Ja nenaliehám. Máme na uzmierenie všetok čas sveta. Teraz stojíš priamo predo mnou. Anty. Tvoje priezvisko je dnes hrdina. Predsa len sa im nakoniec podarilo vziať mi ťa. Naučiť ťa zlé veci. Bol si zlý. Utiekol si. A odmietol si sa ku mne vrátiť. I keď som ťa prosila. So slzami v očiach ťa prosila a modlikala. No, taká patetická som nebola. To nie je pátos. To sú city. Pravé city. Ale ja ti odpustím, synku. Srdce mami je bezodné. Zmestia sa doň údery, kopance, sliny, zlé škaredé slová, urážky, kliatby nejedného dieťaťa. Srdce mami ich všetky prefiltruje a nedovolí im otráviť jej dušu. Práve naopak. Roztopí ich láskou, nekonečnou, bezbrehou láskou. Nech by si mal narováši čokoľvek. Srdce mami sa ti otvorí, stačí zaklopať na jeho brány. Anty! Prečo neklopeš? Pozri na mňa. Vlasy máš. Padajú ti do očí a oči sú zrkadlom duše, vraví sa. Ja by som skôr povedala oknom duše. Okná na tomto dome sú zabednené. Duša tohto domova je zatvorená. Zatvorená ako tvoja duša. Máš dušu? Vieš ty, Anty, ako sa kedysi vážila duša? Človeka odvážili pred smrťou i tesne po. Duša vážila rozdiel. Veru, tak sa to robilo. Kedysi. No už nie. A predsa, čo ak by som to predsa len vyskúšala, Anty? Ak by som vyskúšala, či máš dušu stále na mieste. No v tom antihrdina, otrhaný, márnotratný syn, zdvihne hlavu a pozrie sa mi priamo do očí. Konečne.
V jeho vlastných pláva šedivý bôľ, ktorý neznesiem, ktorý z neho musím vycicať ako hadíjec z rany. Pakobra prúhovaná je najjedovatejší z hadov. 0,609 mg jej jedu dokáže zabiť človeka tvojej veľkosti, Anty. Dieťa môj drahé. Naše pohľady sa stretnú a medzi nami vyrastie most. Kráčame po ňom opatrne. Opatrne, aby sa ten druhý nesplašil. Približujeme sa k sebe, až kým sa nakoniec nestretneme uprostred. Na pol ceste. Zdvihnem ruku. Vediem ti ju k tvári, dotknem sa jej. Nežne, nežne. Ostýchavo moje prsty skúmajú chrasty na tvojich lícach, tvojom čele. A ponoria sa ti do vlasov. Tedy antihrdina klesne na kolená a kája sa. Smerodajka, krásna a driečna, si privinie dieťa na hruď. Odpustí mu. Prosí o odpustenie. Odpustí mu. Prosí o odpustenie. Odpustí, prosí, odpustí. Prosí. A antihrdina, zakvačený do jej božských lítok, zmučená hlava v jej božskom lone, vzliká: Mama, mama, milujem ťa. Ja ťa už nikdy neopustím.

0: Pravdivá správa o velezrade posledných verných utópie. Čas hrdinov nenávratne pominul. Táto nová doba si nevyžaduje veľké činy, len každodennú ubíjajúcu drinu a otrocké dodržiavanie precízne vypracovaných nezmyselných pravidiel. Nekompromisnosť je dnes nahony vzdialená chrabrosti a schopnosť prispôsobiť sa meniacej sa situácii priam škodlivá vlastnosť. Tomu, kto spituje vytýčený smer, sa nemusí povodiť najlepšie. A tak sa nejeden myslenia radšej zriekol na dobro. Menej to bolí. Krajina sa ponára do jednotvárnej totalitárnej diktatúry. Príkazy sú idiotské a kruté. Cieľ ani účel si nepamätá nik. Dialóg je umlčaný. V anonymnom dave pohlavárov sa dá sem tam rozoznať tvár obracača kabátov. A ľudia plnia úlohy, ako sa v duchu súčasných pravidel vraví, mechanicky ako roboti. Nezvrhli sme kapitalizmus na to, aby nám našu revolúciu hneď ukradli. Drahý nálezca, drahý čitateľ, píšem tieto riadky ako upomienku na to, čím by utópia bola mohla byť, ak by sa všetko nebolo pokazilo. Veľmi ťa prosím, neprestávaj čítať, pochopíš. Dnes silnejúca doktrína je založená na lži. Zanechávam tento dôkaz, aby sa budúce generácie mali šancu dozvedieť pravdu. Poučili sa z našich chýb a povstali očistiť od škvrn najušľachtilejšiu myšlienku, akú moderný človek dokázal stvoriť. Pretože v našej myšlienke žiadna chyba nie je. Hrdinovia nášho oslobodzovacieho boja, múdry stratég, neúnavný komandante, neskrotná Gloria Maxima a kusohľadá vizionárka sa smutnými očami clivo dívali na svoju utópiu a učinili veľké rozhodnutie. I keď títo ľudia, naši ľudia, žiadajú, aby sme odstúpili, nemôžeme to urobiť, pretože oni nevedia, čo činia a ich vôľa je bludná. Táto krajina nás potrebuje viac ako kedykoľvek predtým. A štyri jasné hviezdy revolúcie, blednúce na rannom nebi novej temnej doby, pokľakli a zdvihli si na plecia ťarchu všeho míra. Ale Centrálna komisia krajiny vydala prísnu nótu, ktorou odsúdila povýšenecké snahy hrať sa na titanov, vzdorovať zákonom prírody, povstať z bahna trpasličej bezvýznamnosti proti svojmu osudu a hrať sa na žiarivé slnká, pripodobňovať sa Bohom. Hrdinskí veteráni boli odsúdení ako špinaví zradcovia, čo svojim záškodníctvom vrhajú krajinu do záhuby. Štátny kat, ach áno, i ten úrad bol znova zavedený, si navliekol železné rukavice, ošľahol ich vo večnom ohni a stisol nimi slobodne bijúce srdcia opovážlivcov. Hrdinovia sa nenechali podlomiť strachom. Naopak, pozreli členom Centrálnej komisie pálčivo do očí. Nech žije revolúcia! A Gloria Maxima dodala, siempre! Takú urážku komisia, ktorá niesla názov revolučná, nemohla prehltnúť. A tak naložila hrdinom na plecia všetky hriechy, zlozvyky a chmúry, minulé i budúce, a zločiny a zrady, zamýšľané, premlčané i také, ktoré boli nezvratne vykonané. A tiež všetky slabosti, pretože slabosť váži najviac. Nech si teda opovážlivci nesú všeho mír. Nech sa dobrovoľne nechajú rozmliaždiť jeho ťarchou. Hrdinom praskalo v kostiach a nohy sa im zabárali do blatistej zeme. Nos zaťali zuby a vypli zvyšky síl. Každý z nich sa chopil jedného rohu všeho míra a spoločne si ho začali dvíhať na plecia. Svet už temer opäť stál na nohách, keď v tom jeden zo štyroch zakolísal. Traja ostatní zotrvali pevní. V jednote je sila! Vajatali tak, až ozvena rozochvela brala. No z úst najslabšieho prúdil iba chladný vzduch. So sklonenou hlavou ticho odstúpil a poklonil sa uzurpátorovi bez tvárej komisii. Rovnováha bola narušená. Ťarcha všeho míra sa zrútila na udatných bratov, sestry. Potom sa zradca po ruinách nášho sna vyšplhal na nebo a explodoval ako supernova, ktorá dostala meno Smerodajka. Smerodajkina žiara oslepí každého, kto sa na ňu omylom pozrie priamo. Za ňou sa skrýva amorfná príšera, zložená z odborov, oddelení, komisí a rád, škrtička nášho sna. Nás vidomých mnoho neostalo. No odvaha nám nechýba. Naša hrstka sa ešte raz pokúsi zvrátiť tok dejín. Možno neuspejeme, možno neprežijeme, možno je už i teraz príliš neskoro a utopia je naveky stratená. Dúfam však, že sa to nikdy nestane. Vkladám toto svedectvo medzi stránky nevinne vyzerajúcej knižky s nádejou, že sa jedného dňa dostane do rúk sebahodného. Vývad, utopia.
1: Ešte stále sa ma snažia zničiť? Moju povesť, moju legendu? Za takýchto okolností je nemožné stabilizovať našu drahú utópiu. Útoky na moju osobu mi kradnú pôdu spod nôh a zem sa trasie tak či tak. I keď geológovia prisahali, že to sa nestane nikdy. Toto skalné podložie je pevné ako naše presvedčenie. Ach, ako len mali pravdu. Z večného úložiska v zapečatenej trojbane začali príštiť prapodivné tekutiny. V našom zväzku sa objavila trhlina. Je to stará vec. Žiadného boja viac niet. Stratég sa pomiatol, len čo uvidel trochu krvi. Nevinnej krvi. Ako hulákal spitý pod obraz Boží a trhal si vlasy. Už neboli také hladké ani čierne, ako keď sme začínali. No rozhodli sme sa. Ja som sa rozhodla dať mu čas na zotavenie. A napriek tomu k žiadnemu zlepšeniu nedochádzalo. Dni plynuli a on sa stále s prázdnym pohľadom potácal pomedzi haldy vylúhovanej hlušiny a kalové nádrže. Konečne sa nám podarilo obsadiť Uranos. Nebolo to ľahké. A to bol iba začiatok herkulovskej úlohy. Bolo treba zaistiť zamestnancov a vedenie. Zmapovať situáciu a nazbierať informácie. Zastaviť procesy, vyčistiť a oživiť oblasť. To len aby som spomenula pár príkladov. Roboty bolo tisícnásobne nad všetky očakávania a predstavy. A chlapík si len sedí na vale rozdrvenej jalovej horniny, mumlajúc hystericky, nie, nie, nie, toto som ja, nie. Človek, ktorý sa upne k jedinému detailu, ktorý odmietne vidieť veľký celok, nemôže byť stratégom ani vo vojne, ani v hre. To bolo jasné. A komandante bol jednoznačne rovnakého názoru. Stratég, ktorý prestal uvažovať strategicky, prestal byť zároveň i členom tvrdého jadra oslobodzovacieho frontu. Bolo smutné, že on sám sa s tým nebol schopný vyrovnať. Keď skalovej nádrže vytiahli telo a identifikovali ho, my ostatní sme sa vydali na pochod na severovýchod a obsadili sme Kronos. Pluto nám potom otvoril brány dobrovoľne. Mne. Pretože tak som to prorokovala. Pre mnohých to bol zázrak, no málo kto zaň dokázal poďakovať. Namiesto toho určité moje rozhodnutia a činy začali byť prisudzované verným, no bezvýznamným osobám. Také reakcie boli dôkazom neschopnosti ľudskej mysle pochopiť fenomény, presahujúce úzky myšlienkový a skúsenostný svet jedinca. Okolo mojich pravých, ľavých rúk, mojich nadbytočných očí, mojich náhradných mozgov sa sformovali celé fankluby. A keď boli ruky amputované, oči vyhasli a mozgy potemneli, ich prívrženci sa začali škaredo petiť. Odrazu boli úplne hysterickí, nedokázali akceptovať, že sa to občas stáva. Občas infekcia hnilobou rozožerie naprosto zdravý a silný út. Preventívne bezpečnostné opatrenia sú nevyhnutné. Išla som sa pominúť od smútku za svojimi zosnulými druhmi. To oni ma opustili v rýchlom slede jeden za druhým. To oni ma nechali samotnú. Napriek tomu ich stúpenci, tá banda paranoidných hlupákov, že vraj disidenti, okolo seba začali rozosievať nezmyselné obvinenia. Pľuť jed bez toho, aby si overili fakty, ktoré hýbu svetom. Niekto zavádza stádo ťuťmáčikov, šikovne ho proti mne manipuluje. To nie je teraz. Je to minulosť. Alebo že by som sa bola dostala do časovej slučky. Ako smerodajka opäť vediem utópiu ku konečnému víťazstvu. V tejto fáze je úloha takmer splnená. Stačí len vyplieť posledné podvratné živly, vyhľadiť názorové rozdiely, vyčistiť pôdu. A tak si čo chvíľa pozvem 200 osobností z oblasti vedy a umenia. S pomocou týchto 200 mysliteľov zachránime Borealis pred najväčšou ekologickou katastrofou histórie. Tá by znamenala koniec všetkého života. A oni prídu, viac či menej dobrovoľne. Vedomí si toho, že každý z nich sa nevyhnutne nevráti. A napriek tomu zostúpia do bane pod môjim vedením. Klietkové výťahy škrípu v spojoch a šachta je hlboká stovky metrov kilometrov. Steny sa vydúvajú, presakujú z nich kvapky tekutín divokých farieb a na zemi sú kaluže, do ktorých sa neoplatí stúpiť. Ach, Gaja, Gaja, čo všetko z teba vyrýpali? Čo všetko do teba uložili? Štôlňa je katastrofálne schátraná, no na hlavy sa nám ešte nerúca. Každý z nás má žltú helmu, každý má na helme svetlo, ktoré sa bojí tmy, zo stropu visia prastaré zadrôtované lampy, klik-klak vypínač sa nájde v spleti pavúčich sietí. Ako sa v takýchto podmienkach darí pavúkom? Alebo že by zmutovali na niečo? Svetlo sa s prskotom zažne. Ako tak? Pometenie na nás žmurká spoza drôtených mriežok lámp, mrazí nás až do špiku kostí, no pokračujeme v ceste. Zostupujeme. Kráčam na čele z prievodu a moje kolená sa netrasú. V tom elektrina zasičí. Počuť výbuch. Nikto nečakal. Je to minulosť. Neopakuje sa to. Som tu, v bezpečí svojej bielej vily na ostrove, ktorého brehy obmývajú červené vlny. Minulosť sa už nikdy nezopakuje. Tak prečo mi ju pokúšiteľ neustále pripomína? Prečo mi pripomína Antiho? Lebo mi mierí priamo do otvorenej rany, v ktorej sa hmíria bledé červy. Všetky majú Antiho tvár. Červa možno rozpučiť nechtom. Čo odo mňa všetci, nepriatelia utópie, rabovia, kapitalisti, poskokovia imperialistu, agenti v službách Molocha, spiatočnícke živly, kacírsky, protirevolucionári, provokatéri, záškodníci, neprajníci, posmievači, trapiči, traviči, vrahovia, kati. Čo odo mňa chcú? Po všetkých obetách som nakoniec obetovala i samu seba. Bolo to v čase, keď svet, ktorý sme vyhodili do vzduchu, začal opäť pomaly dosadávať na zem. Nie je úplne dokonalé, uznávam. Jeho oprava by si vyžadovala množstvo odriekania, množstvo zákazov. Času bolo príliš málo, menej než dostatok. Bola potrebná výkonnosť. A nová výkonnosť nezniesla mrhanie drahocennými chvíľami na leštenie jagavých prílb, olejovanie hladkých lítok či heroické súboje s mýtickými

0: etických dôvodov tabu. A tak boli do obehu pustené klebety a fámy, za plné priehrštia absurdít, ako pod rúškom tmy jazdím na siedmých veterných koňoch, napchávam sa medovými mandľami a kúpem sa v drahých kameňoch. Ako som si zadovážila zrkadlo, ktoré kradne krásu, a šachovnicu, na ktorej som neporaziteľná. Ako slúžim diablovi, ako ho pomaly predčím v zlobe a zhýralosti. Tie lži potom po nociach nalievali mojim druhom cez lievik do ucha, až kým tým ohováračkám nakoniec neuverili, pretože deti veria rozprávkam. A všetky deti utópie sa mali stať i jej deťmi. Všetky jej deti boli mŕtve. Až na jedno. Samozrejme. O mojich skutočných deťoch sa nerozprávalo nikdy. Tá kapitola bola z môjho života vytrhnutá. V to leto bolo jednoduchšie uniknúť krdľom premnožených čiernych múch, než zloprajným rečiam o mojej neukojiteľnej túžbe pomoci. Otrávilo nám to spoločnú krv. Nákaze podľahol nejeden z mojich blízkych druhov. Keď som mala oči od smútku vyplakané kvôli tragickému utopeniu môjho nenahraditeľného radcu, neomylného stratéga, keď som stále žialila kvôli pometeniu sa skvelej milovanej Glórie a nečakanému odchodu najdrahšieho komandanteho, vyzdvihli ma na piedestál. Stála som na ňom sama, osamelá, a učila som tých, ktorí sa odvážili pristúpiť bližšie. Moje učenie bolo čisté. Videla som ďalej ako kedykoľvek predtým. Odrazu som bola smerodajka, i keď sama som si to meno skutočne nevymyslela. Prázdnota okolo mňa sa začala plniť novými sestrami a bratmi. Zo všetkých kútov sveta sa k nám hrnuli nadšenci, ktorí sa chceli pridať k boju za Gaju a jej budúcnosť. Uspokojili sa s málom a dreli v podmienkach, ktorých by zhýčkanci z únie zvracali krv. Aj antihopracovné tábory sú v porovnaní s tým detskými dovolenkovými rajmi v utopískom zmysle slova. Štence Matky Zeme tie pradávne strašidelné historky počúvajú pri táborákoch, aby si vedeli vážiť, čo majú. Dokonalú rovnoprávnosť a spojenie s prírodou. Všetci mi verili. Nasledovali ma. Velebili ma. Vyrástla som. Vyrástla som do takých rozmerov, až som sa dotýkala neba. Už ma nikdy nikto nemal prerásť. Nadišiel čas umrieť. Pôsobivo. Všetko šlo ako po masle. Stala sa zo mňa legenda. Polobohyňa. Dostala som sa do mytológie, ústavy a školských osnov i na tento ostrov. Do mojej záhrady Hesperidiek.
1: Legenda o oslepujúcom svetle. Smerodajka, pevná ako oceľ, ľahká ako duch, vystúpila na nebo zo štyroch svetových strán, žiarivá ako slnko, ako bohyňa, a oslepila všetko živé. Dôverné. Ústredná revolučná komisia Boreálnej ekosocialistickej občiansko-demokratickej rovnoprávnej republiky BESODRR, ďalej Utópia, a XXXXXXXXX, politická a ideologická vodkyňa Utópie, ďalej Smerodajka, dnes uzavreli dohodu o vzájomnej pomoci. Práva a povinnosti Smerodajky. Smerodajka sa zaväzuje očistiť politickú scénu Utópie od škodlivých a reakčných živlov a odovzdať 100% svojej politickej moci Utópii. Smerodajka sa zaväzuje zmiznúť spektakulárne a dokonale. Utópia jej je v prípade potreby nápomocná, napríklad zabezpečením vhodných podmienok. Kulís. Smerodajka pôsobí postmortem vo funkcii zakladateľskej legendy Utópie. Smerodajka prenechá Utópii výhradné a úplné práva na svoju históriu a mýtus. Ako odmena patrí Smerodajke 1% výnosov z Utópia hydroexportu, štátny podnik, a 1% akcií Arctic Hill Ski Resortu, ex-UPK. Práva a povinnosti Utópie. Utópia sa zaväzuje poskytnúť Smerodajke novú identitu a umožniť jej nový život za hranicami Utópie. Utópia sa zaväzuje udržiavať Smerodajku v čestnej funkcii oficiálnej legendy Utópie post mortem. Smerodajka bude vyhlásená za legendu,

bude vymenovaná národnou hrdinkou, hviezdou revolúcie, úsvitom novej doby, zakladateľkou utópie, panenskou bojovníčkou matky prírody, strážkyňou životnej rovnováhy, Katyňou zdieračou, krvavočervenou bojovníčkou, lesnou filozofkou, svetou severu a tak ďalej. Smerodajkin mýtus nech je základným stavebným kameňom histórie utópie. Zmluva o utajení. Táto zmluva a všetky jej jednotlivé detaily sú dôverné a nesmú byť odhalené tretím osobám. Povinnosť držať vec v tajnosti je večná a nevypovedateľná. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch identických kópiách, jedna pre každého signatára. Utópia xx.xx.xxxx Utópia.

Pravdivá správa o strachu s tmy. Diktátorka sa nebojí ničoho iného ako tmy, pretože v tme sa dá bez kompasu ľahko stratiť smer. Preto žije v obrovskom žiarivo bielom dome. Diktátorka má strašné spomienky na tesnú podzemnú pascu. Celé roky blúdila stratená v ropou poškvrnenom čiernom svete. Odvtedy sa vyhýba stiesneným priestorom a tme, ktorá do seba vcucne všetko svetlo a zhltne najprv kúty, potom únikové chodby, všetky alternatívy, všetky smery, kým neostane len jeden jediný. Ten, čo vedie človeku dovnútra duše. Zlé jazyky vravia, že smerodajka stratila smer dávno predtým, ako zablúdila v podzemí. Preto sa z nej stala diktátorka.

Počúvali ste štvrtú časť čítania na pokračovanie s ukážkami z knihy Alexandry Salmely Antihrdina. Redakčne pripravil Jozef Palaščák. V režii Julie Rázusovej účinkovali Dana Košická a Peter Himič. Zvuk Michal Balaš, hudbu vybral Alexander Berta. Slovenský rozhlas pre Rozhlas a televíziu Slovenska 2017.

Dobrý večer, milí poslucháči. Začína sa relácia Muzika Slovaka. V dnešnej hodinke so slovenskou hudbou si vypočujeme klavírne diela z tvorby študentov Alexandra Mojzesa. Alexander Mojzes, významná osobnosť slovenskej hudobnej moderny, bol nielen plodným skladateľom, ale aj pedagógom, ktorý ovplyvnil celé generácie slovenských skladateľov. Jeho študenti sa neskôr stali významnými osobnosťami slovenskej hudby a ich diela obohatili náš hudobný repertoár o nové zvukové farby a kompozičné prístupy. Jedným z nich bol aj Vladimír Bokes. V nasledujúcich minútach odznie jeho sonáta pre klavír číslo 4, opus 48. Hrá Daniela Varinská.

Doznela sonáta pre klavír číslo 4 opus 48 Vladimíra Bokesa, ktorú interpretovala Daniela Varinská. V hudobnom výbere dnešnej relácie Muzika Slovaka venovanej klavírnym dielam študentov Alexandra Mojzesa pokračujeme skladbou Desidera Kardoša. V jeho tvorbe nachádzame silné prepojenie s ľudovou hudbou, čo dokazuje aj cyklus Bagately pre klavír opus 18. Tento cyklus čerpá inšpiráciu z východoslovenských ľudových piesní a pretavuje ich do originálneho klavírneho spracovania. Bagately pre klavír opus 18 Desidera Kardoša si teraz vypočujeme v úprave Vladimíra Bokesa. Na klavír štvorručne hrajú Daniela Kardošová a Tatiana Lenková.

Počúvali sme bagately pre klavír opus 18 Desidera Kardoša v úprave Vladimíra Bokesa pre klavír štvorručne, ktoré zahrali Daniela Kardošová a Tatiana Lenková. Milí poslucháči, do dnešného hudobného výberu relácie Muzika Slováka som zaradila klavírne diela z tvorby študentov Alexandra Mojzesa. Jedným z nich bol aj Juraj Hatrík. Jeho tokátu pre klavír teraz zahrá Peter Nagel.

Peter Nagel zahral tokátu pre klavír Juraja Hatríka. Autor, ktorý zároveň uzatvára štvoricu skladateľov žiakov Alexandra Mojzesa, je Jozef Malovec. Z jeho klavírnej tvorby odznie cyklus 5 pokojných skladieb. Hrá Cyril Dianovský.

Cyril Dianovský zahral 5 pokojných skladieb pre klavír Jozefa Malovca. Milí poslucháči, dnešné vydanie relácie Muzika Slováka venované klavírnym skladbám študentov Alexandra Mojzesa je na svojom konci. Lúči sa s vami hudobná redaktorka Kristýna Guničová a zvuková majsterka Marta Pelikánová. Prajme vám príjemný neskorý večer z Rádiom Devín.

0: Rádio Devín, hudobná mozaika.
1: Počúvate Rádio Devín a reláciu Hudobná mozaika. Pozdravujú vás Peter Ač z hudobnej režie a od mikrofónu Nikolaj Nikitin. V dnešnej relácii si pripomenieme francúzskeho jazzového saxofonistu, klarinetistu a skladateľa Michela Portala, ktorý bohužiaľ zomrel 12. februára tohto roku. Pochádzal z Francúzska, z mesta Bayonne, študoval klarinet na legendárnom parížskom konzervatóriu. Takisto študoval dirigovanie u Pierre Dervaux a v roku 1969 založil svoju prvú kapelu New Phonic Art, ktorá hrala voľnú improvizovanú hudbu. Michel Portal sa venoval interpretácii klasickej hudby, súčasnej hudby, hlavne Pierre Bouleho, ale taktiež jazzovej hudby a vždy bol obklopený tými najlepšími zo svojej generácie, zo súčasnej scény. Spolupracoval aj so Sergeom Ginsburgom, s Gidonom Kremerom či Jean-Lucom Pontym a budeme počúvať nahrávky, kde spolupracuje i s poprednými americkými jazzmenmi. Na začiatok si pustíme komornú spoluprácu s francúzskym akordeonistom Richardom Gallianom. Spolu s Michelom Portalom nám zahrajú skladbu Vajo a skladbu Leo Estante num Instante.

Dohrali nám prvé dve ukážky, Richard Galliano a Michel Portal. Pripomíname si februárové úmrtie Michela Portala. Počúvať budeme album Our Meanings and Our Feelings. Z tohto albumu si vypočujeme skladby For My Mother a skladbu Our Meanings and Our Feelings.

Michel Portal nemal nikdy určené hranice v rámci žánrov, v ktorých sa pohyboval. Začal voľnou improvizáciou, hral tradičnejšie jazzové skladby, vychádzal z tradičnej jazzovej improvizácie a takisto sa dokázal pripraviť na seriózne koncerty vážnej hudby. My budeme teraz počúvať viac experimentálne skladby. Album z roku 1979, Desjardins Solo, kde si Michel Portal sám vrstvil svoje dýchové nástroje, saxofóny, klarinety. Vypočujeme si dve skladby. NL Campo a Desert Sun.

Dohrali nám solo nahrávky Michela Portala a teraz budeme počúvať autorský album Miroslava Vitoša Remembering Weather Report. Keďže Miroslav Vitoš bol jeden zo zakladajúcich členov tejto zostavy, dostalo mu kopec spomienok, kopec nápadov a dva albumy práve venoval tejto zostave. Na spoluprácu si prizval okrem Michela Portala ďalších skvelých hudobníkov, talianský trubkár Franco Ambrosetti, saxofonista Gary Campbell, na bicích nástrojoch Gerald Clevert a samozrejme Michel Portal na basklarinete. Počúvať budeme skladby Lonely Woman od Ornetta Colemana a skladbu Surfing with Michel, ktorú Miroslav Vitoš venoval práve Michelovi Portalovi.

Estrada do Sol v podaní Karin Ellison vo výbere Zuzany Eperiešiovej končí naše stretnutie s knihou Juliana Fuchsa Vzdor a jej prekladateľkou Silviou Slaničkovou. Románové kapitoly čítal Juraj Zeťák v réžii Stanislava Bilého. Peter Krajčovič a Ivana Jachimová vám želajú pekné chvíle s literatúrou, najmä s tou z rozhlasu.

Milí poslucháči, začína sa Euroclassic Nocturno, medzinárodný hudobný program, ktorý vysielame pod hlavičkou EBU. Od mikrofónu sa vám prihovára Erik Márfoldy. V prvej časti nás čaká séria nahrávok z Royal Albert Hall v Londýne, ktoré vznikli 20. júla minulého roka. Interpretačne sa predstavia huslista Théotime Langlois de Swart, čembalista Justin Taylor a hudobné zoskupenie Le Consor. Postupne si vypočujeme fantáziu číslo 2 Nikolu Matejsa, improvizáciu anonymného autora a Vivaldiho koncert d-moll pre husle, sláčiky a basso continuo.